Fatul somn, teava n-a geaman ce-am statul sau, numen în sana, lai tugal, batul fiu, să ce-am din doazi, fahana n-a se-am mangeac sec, sau n-a tuc fatelu, antifaina vefuli.